Слушаємо «Звізди» і Ніхову Никол. І Еву, уз Никол ускочимо ми у прометний сервіс. Подраги наші возачице і возачі, временські увіти, видіти самі повільні су за вожню у вейшем ділу землі. Плачені промет на градським цестам і обілазницама, застої су могучі у зонам радова і привремене регулації промета. Ідемо на радове на нашом području. Због оштечення колника između Шумановця і Томіновця вози се уз ограничення брзине і то от 40 км на сат. Због радова у місту Дарановці вози se uz privremenu regulaciju prometa do 1. listopada do 17 sati zatvorene ceste između mjesta Blatsko i Vesela, a obilazak je Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. Zbog radova na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija povremenim na izmjeničnim propuštanjem vozila do 30. rujna radnim danom od 7 do 16 sati. A do 15. prosinca zatvorena je državna cesta u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, a obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska Šokačka cesta Osječka. Želimo vam sretan put, a vama koji ste doputovali u naš kraj upućujemo toplu dobrodošlicu.